nyheterna från Radio Bohuslän. Zelenskyjs uppgifter i FN fick Sydkoreas president att reagera skarpt. Netanyahus FN-tal möttes av hårda ord från New Yorks borgmästare. Och Haaland gjorde 2 mål och passerade Zlatan i landslagsstatistiken. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

president Volodymyr Zelensky efter ett besked i FNs generalförsamling. Zelensky sade på onsdagen att Ukraina i hemlighet hade överlämnat två nordkoreanska krigsfångar till Sydkorea. Lee Jae-myung ansåg att frågan om fångar är känslig och att uppgifterna bröt mot sekretessen. New Yorks borgmästare Zoran Mamdani gick till hårt angrepp mot Israels premiärminister Benjamin Netanyahu efter hans tal i FNs generalförsamling. Enligt Sky News sade Mamdani att Netanyahu använde talet för att upprepa ogrundade lögner i syfte att rentvå vad Mamdani beskrev som folkmordet på palestinierna. Erling Braut Haaland gjorde två mål när Norge vann med 3-2 mot Danmark i herrarnas Nations League i Oslo. Den norska anfallaren har därmed gjort 64 mål på 56 landskamper och passerade Zlatan Ibrahimovics notering i landslagssammanhang. Enligt TT fick Herman Liv göra SHL-debut för HV71 på torsdagen och blev en av segerorganisatörerna mot Skellefteå i Jönköping. Målvakten räddade 31 av 34 skott när HV71 vann med 4-3 efter förlängning. Herman Liv är son till den tidigare HV71-målvakten Stefan Liv, som dog 2011. Frölunda vände och vann med 7-3 borta mot Luleå i torsdagens SHL-match. Luleå ledde efter den första perioden, men Frölunda gjorde 6 mål på 12 minuter i den andra perioden. Expressen rapporterade att Bosse Meyer och Graham Clark gjorde 3 poäng vardera. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Linn Hall. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 16.

at a club. Who was there? Girl, I wasn't. Wait a minute, calm down.

Lugn skön musik, det är nattblocket på. Radio Bohuslän.

Ask. Har du besvär med din hud? Upptäckt ovanliga prickar? Eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst. Din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på platt. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
1: Hej, Agneta här. Vi på Varekils djurklinik vill påminna alla kattägare där ute om att chippa och registrera era katter. Ska din katt även gå ut måste du förhindra att din katt förökar dig. På så sätt hjälps vi alla åt att inte få oönskade kattungar och hjälpa vilsna katter att hitta hem. Vi på Varekils djurklinik hjälper dig med chip och kastration. Ring oss på telefon 0304 10001 för att boka tid och besök oss även på Facebook och Instagram. Välkomna med era pälslingar önskar vi på Varekils djurklinik.
2: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
3: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
4: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
5: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
6: Är du redo för en riktigt kul utmaning? Motorsportsarenan i Uddevalla har en av Sveriges främsta go-kartbanor.

0: ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
1: Motorstadion i Uddevalla. The race is on.
2: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.

Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.

Snart i nyheterna från Radio Bohuslän. Hemligt fångbesked väckte ilska mellan Ukraina och Sydkorea. Haaland passerade Zlatan efter ännu en norsk målkväll. Och Netanyahus FN-tal fick ett skarpt svar från New Yorks borgmästare. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
2: Det finns två sorters människor. De som sitter riktigt bra och de som ännu inte har varit hos City Möbler. Här finns det mängder med olika soffor att välja bland. Tvåsits, tresits, hörnsoffor, divansoffor, recliners och bäddsoffor. För fredagsmyset, finrummet och släktingen som aldrig verkar åka hem. Kom till City Möbler på Trestad Center och provsitt dig fram. Se hela utbudet på citymöbler.se. City Möbler. Ta ditt sittande på allvar.

Ukrainas president Volodymyr Zelensky efter onsdagens tal i FN:s generalförsamling. Enligt AFP sa Zelensky att Ukraina i hemlighet hade överlämnat 2 nordkoreanska krigsfångar till Sydkorea. Lee Jae-myung ansåg att beskedet bröt ett avtal om sekretess och kunde påverka diplomatin och säkerhetsläget på Korin och säkerhetsläget på Koreahalvön. New Yorks borgmästare Soran Mamdani kritiserade

0: med 3-2 i Nations League i Oslo på torsdagen. Enligt Sportbladet har Haaland därmed gjort 64 landslagsmål på 56 matcher. Han passerade Zlatan Ibrahimovic på listan över de bästa landslagsmålskyttarna i Norden. Ibrahimovic gjorde 62 mål för Sverige på 122 matcher. Herman Liv gjorde SHL-debut för HV71 när laget besegrade svenska mästarna Skellefteå med 4-3 efter förlängning i Jönköping på torsdagen. Enligt TT räddade Liv 31 av 34 skott. Herman Liv är son till HV71-ikonen Stefan Liv som omkom i en flygolycka i Ryssland 2011. Frölunda vände och besegrade Luleå med 7-3 i SHL-matchen i Luleå på torsdagen. Enligt Expressen ledde Luleå efter den första perioden, men Frölunda gjorde 6 mål på 12 minuter i den andra perioden. TV4-kommentatorn Petter Rönnqvist beskrev det som en kollaps av Luleå.
1: Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Linn Hall. Detta var min sista nyhetssändning för i natt. Tack för i natt och god morgon. Håll dig uppdaterad. Nästa nyhetssändning kommer klockan 6 med Nils Kulle.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Åh, nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
2: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
1: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.

0: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tonen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tonenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
1: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
2: Rotan, vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
3: Du vet väl att nya Yamaha Center i Göteborg har öppnat. Nu hittar du oss på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Hos oss hittar du motorcyklar, fyrhjulingar och vattenskotrar plus tillbehör och reservdelar. Och behöver du service? Det fixar vi också. Kom in och upptäck nya Yamaha Center i Göteborg. Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Yamaha Center Göteborg. Vi ses i butiken.
4: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
5: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
6: Vi är tillbaka efter reklamen.

snart i nyheterna från Radio Bohuslänna. Hemligt fångbesked från Ukraina väckte ilska i Sydkorea. Netanyahus FN-tal fick New Yorks borgmästare att svara hårt. Och Haaland passerade Zlatan efter ny fullträff i Norges seger. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslänna.

0: 9-5, secondhand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9-5. Välkomna till 9-5 secondhand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
1: 9-5 secondhand, butiken där alla saker har sin egen historia.
2: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
0: Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

Ukraina svarade på torsdagen att landet är öppet. New Yorks borgmästare Zoran Mamdani kritiserade Israels premiärminister Benjamin Netanyahu efter Netanyahus tal i FNs generalförsamling. Enligt Sky News sa Mamdani att Netanyahu använde talet för att sprida ogrundade påståenden om palestinierna. Netanyahu hade i talet kallat Mamdani antisemit och hävdat att många judar i New York inte längre känner sig trygga. Norges fotbollslandslag slog Danmark med 3-2 i Nations League i Oslo på torsdagen. Erling Braut Haaland gjorde 2 mål enligt Aftonbladet och är nu uppe i 64 landslagsmål på 56 matcher. Därmed passerade han Zlatan Ibrahimovic som gjorde 62 mål för Sverige på listan över Nordens bästa landslagsmålskyttar. Ishockeymålvakten Herman Liv debuterade i SHL när HV71 slog svenska mästarna Skellefteå med 4-3 efter förlängning i Jönköping på torsdagen. Enligt TT räddade Liv 31.

0: Nils Kulle. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 6.30.
1: Radio Bohuslän. Missa inte 60-talskväll.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Tvångstankar som började i en längre dialog med AI-verktyget ChatGPT ledde till att en då 18-åriga kvinna larmade falskt om en överfallsvåldtäkt i Malmö förra hösten. Så styrs Sverige just nu. Detta händer när regeringen avgår och Röglemål granskades i 8 minuter. Vann mot DIF. Strax nyheterna från Radio Bohuslänan.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info. Vitality Club.
1: Vitality Club. Hej! Lisette på Varekils djurklinik här. Du har säkert hört att det är viktigt att ha bra krisberedskap. Tänk på att det också gäller ditt husdjur. Ett exempel på beredskap är att ha telefonnummer till en veterinär och djurets registreringsnummer nedskrivet på papper. Andra exempel är att ha förbandsmaterial och tillräckligt med foder hemma. Ta en titt till i din krislåda. Mycket av det du behöver till din hund eller katt finns i vår butik. Följ oss på Facebook och Instagram.
2: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
3: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
4: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på platt. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
5: Sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting från stora företagsevent till kompikörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522 66 1200. Go-kart, nöjet för alla.
6: Åh nej!
7: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Porus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
8: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
1: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.

nyheterna från Radio Bohuslän den 25 september med Nils Kulle. Sydkoreas president Lee Jae-myung kritiserade Ukrainas president Volodymyr Zelensky efter att Zelensky i FNs generalförsamling berättade att Ukraina i hemlighet hade överlämnat två nordkoreanska krigsfångar till Sydkorea. Enligt AFP svarade Ukraina på torsdagen att landet är öppet. Fångarna hade tidigare stridit för Ryssland i Ukraina. New Yorks borgmästare Soran Mamdani anklagade Israels premiärminister Benjamin Netanyahu för att ha spridit ogrundade påståenden i sitt tal i FNs generalförsamling, enligt Sky News. Netanyahu hade tidigare gått till angrepp mot Mamdani och bland annat kallat honom antisemit, samt sagt att många judar i New York känner sig otrygga. Erling Braut Haaland gjorde två mål när Norge besegrade Danmark med 3-2 i torsdagens Nations League-match i Oslo. Enligt TT har Haaland nu gjort 64 landslagsmål på 56 matcher. Han passerade därmed Zlatan Ibrahimovic på listan över Nordens bästa landslagsmålskyttar genom tiderna. Herman Liv gjorde SHL-debut för HV71 på torsdagen och storspelade när laget slog svenska mästarna Skellefteå med 4-3 efter förlängning i Jönköping. Enligt TT räddade Liv 31 av 34 skott. Herman Liv är son till den tidigare landslagsmålvakten och HV71-profilen Stefan Liv som dog 2011. Frölunda besegrade Luleå med 7-3 i torsdagens SHL-match i Luleå, enligt Expressen. Luleå ledde efter den första perioden, men Frölunda vände matchen genom att göra 6 mål på 12 minuter i den andra perioden. Bosse Meyer och Graham Clark gjorde 3 poäng vardera. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Nils Kulle. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med vår utökade huvudsändning klockan 7 tillsammans med Valborg Dahl. Då får du mer om de viktigaste händelserna i Sverige och omvärlden.

0: 9to5, secondhand och loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5 eller rättare sagt 9to5. Välkomna till 9to5 secondhand och loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
1: 9to5 secondhand, butiken där alla saker har sin egen historia.
2: Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

0: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
1: Det finns två sorters människor. De som sitter riktigt bra och de som ännu inte har varit hos City Möbler. Här finns det mängder med olika soffor att välja bland. Tvåsits, tresits, hörnsoffor, divansoffor, recliners och bäddsoffor. För fredagsmyset, finrummet och släktingen som aldrig verkar åka hem. Kom till City Möbler på Trestad Center och provsitt dig fram. Se hela utbudet på citymöbler.se. City Möbler, ta ditt sittande på allvar.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio
2: Bohuslän!
3: Du lyssnar.

i nyheterna från Radio Bohuslän. Valsedlarna kan göras om efter årets rapporterade valincidenter. Hemliga dokument saknas fortfarande när Landerholmfallet går vidare. Och ett anställningsfel kan få stora följder i Borås tingsrätt. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

Rotan. Vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart. Där vi alltid har räkmackor från 69 räkstaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.

0: träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
2: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
3: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
4: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
5: BMW Motorrad Center i Göteborg säljer nya och begagnade motorcyklar. Utöver det säljer vi också reservdelar, kläder och tillbehör samt utför service och reparationer i våra grymma lokaler. Funderar du på att byta din gamla motorcykel? Tveka inte, köp en BMW. Du vet vad vi kan. Välkommen till Orrekulla Industrigata och besök BMW Motorrad Center i Göteborg. Din BMW motorcykelförsäljare i Västra Götaland.

0: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
1: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.

från Radio Bohuslän den 25 september med Nils Kulle. Ukrainas president Volodymyr Zelensky berättade i FNs generalförsamling att Ukraina i hemlighet hade överlämnat två nordkoreanska krigsfångar till Sydkorea. Enligt AFP kritiserade Sydkoreas president Lee Jae-myung offentliggörandet och sa att frågan är känslig för diplomatin och säkerhetsläget på Koreahalvön. New Yorks borgmästare Zoran Mamdani kritiserade Israels premiärminister Benjamin Netanyahu efter dennes tal i FNs generalförsamling. Enligt Sky News sa Mamdani att Netanyahu försökte rentvå Israels krigföring i Gaza. Netanyahu hade i talet kallat Mamdani antisemit och hävdat att många judar i New York inte längre känner sig trygga. Erling Braut Haaland gjorde två mål när Norge besegrade Danmark med 3-2 i torsdagens Nations League-match i Oslo. Enligt Sportbladet har Haaland nu gjort 64 landslagsmål på 56 matcher och passerade därmed Zlatan Ibrahimovic på listan över Nordens främsta landslagsmålskyttar. Ibrahimovic gjorde 62 mål för Sverige. Herman Liv debuterade i SHL för HV71 när laget besegrade svenska mästarna Skellefteå med 4-3 efter förlängning i Jönköping. Enligt TT räddade Liv 31 av 34 skott. Herman Liv är son till HV71-profilen Stefan Liv som omkom i en flygolycka i Ryssland 2011. Luleå tappade ledningen hemma mot Frölunda i torsdagens SHL-match. Enligt Expressen gjorde Frölunda 6 mål på 12 minuter i den andra perioden och vann till slut med 7-3. Luleå hade lett efter den första perioden men föll tungt efter Frölundas målryck. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Nils Kulle. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med vår utökade huvudsändning klockan 8 tillsammans med Valborg Dahl. Då får du mer om de viktigaste händelserna i Sverige och omvärlden.

Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang. Ett ställe att återvända till.

0: 9-5, secondhand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9-5. Välkomna till 9-5 secondhand och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
1: 9-5 secondhand, butiken där alla saker har sin egen historia.
2: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
3: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag.

Hej, det är Hellevi Strand. Visste du att måndag till fredag mellan 10 och 16 kommer jag att berätta om vårt underbara Bohuslän? En del historier har du förmodligen redan hört, men en del kan vara nytt för dig som lyssnare. Alltså, måndag till fredag handlar det om Bohuslän.

0: snart i nyheterna från Radio Bohuslän. Borttappade hemliga dokument tar Landerholm-fallet till hovrätten idag. Federal domare ger tre stora medier tillträde till Vita huset. Och Meta visar oväntad AI-pril som ryms i fickan. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Vi jobbar nu för fullt med att ta Radio Bohuslän in i framtiden. Följ oss på Facebook.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägare.

0: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på plats. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se. Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
1: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
2: Hej, Agneta här. Vi på Varekils djurklinik vill påminna alla kattägare där ute om att chippa och registrera era katter. Ska din katt även gå ut måste du förhindra att din katt förökar dig. På så sätt hjälps vi alla åt att inte få oönskade kattungar och hjälpa vilsna katter att hitta hem. Vi på Varekils djurklinik hjälper dig med chip och kastration. Ring oss på telefon 0304 10001 för att boka tid och besök oss även på Facebook och Instagram. Välkomna med era pälslingar önskar vi på Varekils djurklinik.
3: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
4: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
5: Vitality Club. Åh nej!
6: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
7: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
8: Stenungsund, Körn och Borus med omnejd. 0304 66 35 00.
9: Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
10: Är du redo för en riktigt kul utmaning? Motorsportsarenan i Uddevalla har en av Sveriges främsta go-kartbanor.

0: och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
1: Motorstadion i Uddevalla. The race is on. Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.

nyheterna från Radio Bohuslän den 25 september med Nils Kulle. Enligt TT har drygt 6 av 10 ansökningar om elbilstöd till Naturvårdsverket i år fått avslag. Det innebär att en majoritet av ansökningarna hittills inte har lett till stöd. Efter årets val backade Socialdemokraterna i samtliga 5 norrländska län enligt Omni. Partiet har historiskt haft mycket starka fästen i Norrland, men valresultatet visar att stödet fortsatte att försvagas. Utvecklingen kopplas till att klassröstningen minskade. Enligt ESPN kan Storbritannien vara på väg att släppa förbudet mot alkohol på läktarna under fotbollsmatcher. Premiärminister Andy Burnham kallade tidigare i veckan förbudet diskriminerande eftersom det bara gäller fotboll. Förbudet infördes 1985 under den brittiska fotbollens huliganera. Irans president Massoud Pezeshkian sa till Fox News att det hänger på USA om kriget i Iran ska avslutas. Massoud Pezeshkian talade tidigare i veckan i FN:s generalförsamling där han kritiserade USA:s president Donald Trump. Irankriget har pågått sedan slutet av februari. Bloomberg rapporterar att Stockholmsbaserade Refinix köper konkursade Northvolts teknik för batteriåtervinning. Refinix är grundat av tidigare chefer på Northvolt. Köpet omfattar 134 patent och ett laboratorium i Västerås. Bolaget planerar inte att bli tillverkare utan ska ta fram tekniska lösningar och sälja dem. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Nils Kulle. Detta var min sista nyhetssändning för morgonen. Tack för mig och god morgon. Håll dig uppdaterad. Nästa nyhetssändning kommer klockan 9 med Molle Sund.

0: framförallt i nyheterna från Radio Bohuslän. Internt missnöje växte mot Nooshi Dadgostar efter skandalen i Borlänge. Irans president la ansvaret på USA för att avsluta kriget. Och tidigare Northvolt-chefer tog över patent och labb ur konkursboet. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.
1: Vi spelar all musik som du behöver. Radio Bohuslän.

Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang. Ett ställe att återvända till.

9-5, secondhand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9-5. Välkomna till 9-5 secondhand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.

Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128.

0: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70 57 57 70.
1: Det finns två sorters människor. De som sitter riktigt bra och de som ännu inte har varit hos City Möbler. Här finns det mängder med olika soffor att välja bland. Tvåsits, tresits, hörnsoffor, divansoffor, recliners och bäddsoffor. För fredagsmyset, finrummet och släktingen som aldrig verkar åka hem. Kom till City Möbler på Trestad Center och provsitt dig fram. Se hela utbudet på citymöbler.se. City Möbler. Ta ditt sittande på allvar.
2: City Möbler, vi ligger i Trestad Center.

Det är kritik mot att premiärminister Andy Burnham öppnade för att tillåta alkohol på läktarna vid fotbollsmatcher, enligt BBC. Polisen kallade förslaget direkt oansvarigt. Frågan gäller ett förbud som infördes under 1980-talet efter problem med huliganism i brittisk fotboll. Irans president Massoud Pezeshkian sade till Fox News att det är upp till USA om kriget i Iran ska avslutas. Massoud Pezeshkian sa att länderna borde lösa frågor genom dialog. Tidigare i veckan talade han i FN:s generalförsamling där han kritiserade USA:s president Donald Trump. Stockholmsbörsen såg ut att öppna med gröna siffror enligt terminshandeln på IG Markets på fredagsmorgonen. Under torsdagskvällen kom uppgifter om att amerikanska och iranska förhandlare diskuterade en gradvis öppning av Hormuzsundet. Oljepriset steg 1,5% till $105 per fat på morgonen. Det Stockholmsbaserade bolaget Refinix köpte Northvolts teknik för batteriåtervinning ur konkursboet, rapporterade Bloomberg. Bolaget grundades av tidigare chefer på Northvolt. Köpet omfattade 134 patent och ett laboratorium i Västerås. Refinix ska fokusera på tekniska lösningar och försäljning, inte egen tillverkning. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Molle Sund. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 10.

0: lyssnar på Radio Bohuslän. Vi kommer att utveckla vårt redaktionära utbud under det här året och nästa. Mer information får du på vår Facebook-sida.
1: Vem kan man lita på? Ända säga vad ni är.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägare.

0: Åh nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
2: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
3: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00.
1: Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
4: Du vet väl att nya Yamaha Center i Göteborg har öppnat. Nu hittar du oss på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Hos oss hittar du motorcyklar, fyrhjulingar och vattenskotrar plus tillbehör och reservdelar. Och behöver du service? Det fixar vi också. Kom in och upptäck nya Yamaha Center i Göteborg. Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Yamaha Center Göteborg. Vi ses i butiken.
5: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
6: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller

0: Rotan. Vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
1: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
2: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
3: Vi är tillbaka efter reklamen.

0: Snart är nyheterna från Radio Bohuslänna. Svenska Gripen lyfte när ryska militärflyg rörde sig över Finska viken. Stockholmsbörsen vände uppåt efter raset med Boliden i täten. Och Trump riktade ny kritik mot medier efter Xi-banketten i Washington. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.
1: Lyssnar på Radio Bohuslän.

0: 9-5, secondhand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9-5. Välkomna till 9-5 secondhand och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
1: 9-5 secondhand, butiken där alla saker har sin egen historia.
2: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
3: Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

Svenska och finska stridsplan skickades på torsdagen upp för att identifiera flera ryska militärplan på internationellt luftrum över Finska viken. Enligt det finska flygvapnet deltog bland annat svenska JAS Gripen i operationen, som var den första inom ländernas nya samarbete för snabb incidentberedskap. USA:s president Donald Trump hävdade enligt The Hill att CNN och MS Now inte bevakade torsdagens statsbankett med Kinas ledare Xi Jinping. Uttalandet kom efter ett bråk om mediernas tillträde till bevakningen av evenemanget. Vita huset bad OpenAI och Anthropic att inte dela nya AI-modeller med det brittiska testinstitutet AISI innan amerikanska myndigheter hade granskat dem. En källa med insyn uppgav för Politico att syftet var att kontrollera systemens säkerhet innan de delades med andra parter. Stockholmsbörsen steg med omkring 1% på fredagsförmiddagen efter torsdagens tunga nedgångar. Enligt Omni gick gruvbolaget Boliden starkast bland storbolagen i den tidiga handeln. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Molle Sund. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 11.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: slut igen. Du måste tala om när du tar det sista.
1: Lugn, Kenneth. Lisette på Varuhus djurklinik här. Visste du att vi har en välsorterad butik där vi har valt ut det allra bästa för både hund och katt? Här hittar du allt från näringsrikt kvalitetsfoder till roliga leksaker och praktiska tillbehör för en enklare vardag. Och du, glöm inte att djurkliniken ligger på en ö. Köp hundens flytväst här. Följ oss på Facebook och Instagram.
2: Välkommen till Varuhus djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
3: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På platt, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
4: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
3: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas, och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se. There's a famous talkie queen, she looks a flapper on the screen. She's
5: more like 80 than 18 when I'm cleaning windows. Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
6: Sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting. Från stora företagsevent till kompikörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522 66 12 00. Go-kart, nöjet för alla.
7: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
3: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonserar du med, ring 0704 49 25 53.

0: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
1: Visste du att namnet Kolhättan tros komma från att platsen användes som utskeppningshamn för träkol? Färjeförbindelsen mellan Kolhättan och Svanesund på Orust har anor ända från 1100-talet. Innan motoriserade färjor fanns användes roddbåtar och senare färjor som drevs av handkraft eller hästvandringar. En modernare färja sattes i trafik år 1926, vilket revolutionerade resandet till Orust. Idag är leden en av de mest trafikerade vägfärjelederna i regionen och drivs av Trafikverkets färjerederi.

snart i nyheterna från Radio Bohuslän. Iran lämnade en plan som kan öppna Hormuzsundet inom en vecka. Oro för nytt krig får invånare i Tigray att bunkra mat. Och V-ledningen försvarades efter kritiken om det misstänkta valfusket i Borlänge. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
1: Nine to five, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9-5. Välkomna till 9-5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia. 9-5.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Mazda 6e, bilen där hantverksmässig interiör möter elegant design. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.
2: Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

finns två sorters människor. De som sitter riktigt bra och de som ännu inte har varit hos City Möbler. Här finns det mängder med olika soffor att välja bland. Tvåsits, tresits, hörnsoffor, divansoffor, recliners och bäddsoffor. För fredagsmyset, finrummet och släktingen som aldrig verkar åka hem. Kom till City Möbler på Trestad Center och provsitt dig fram. Se hela utbudet på citymöbler.se. City Möbler, ta ditt sittande på allvar.

hur partiledningen har hanterat det misstänkta röstfusket i Borlänge. Kommentaren kom efter uppgifter om intern kritik mot att partiledaren Nooshi Dadgostar väntade nästan 3 dygn med att kommentera händelsen. Iran har lämnat över en ny plan för Hormuzsundet till USAs regering. Irans utrikesminister Abbas Araghchi sa enligt The Independent att planen innebär att sjötrafiken kan återgå inom en vecka. Hotet om ett nytt inbördeskrig får människor i Tigray-regionen i norra Etiopien att bunkra mat och bränsle i panik. 37-årige Samuel Gebreselassie, som arbetar i en kryddbutik i regionhuvudstaden Mekelle, beskrev läget för AFP. Kina stärker sin position inom industrirobotar. Enligt New York Times hamnade nästan 3 av 5 industrirobotar som installerades i världen förra året i kinesiska fabriker. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Molle Sund. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med vår utökade huvudsändning klockan 12 tillsammans med Myra Sinson. Då får du mer om de viktigaste händelserna i Sverige och omvärlden.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Åh, nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller

0: Rotan. Vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart. Där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
1: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
0: BMW Motorrad Center i Göteborg säljer nya och begagnade motorcyklar. Utöver det säljer vi också reservdelar, kläder och tillbehör samt utför service och reparationer i våra grymma lokaler. Funderar du på att byta din gamla motorcykel? Tveka inte. Köp en BMW. Du vet vad vi kan. Välkommen till Orrekulla Industrigata och besök BMW Motorrad Center i Göteborg. Din BMW motorcykelförsäljare i Västra Götaland.

0: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
1: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
2: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän.
3: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
4: Visste du att Säbygården är ett unikum? Det är en av Bohusläns bäst bevarade storbondgårdar från tidigt 1800-tal. Mangårdsbyggnaden uppfördes mellan 1804 och 1808. Under 1700-talet bebodde Säby av ättlingar till länsmannen Torbjörn Larsson, som fick marken i förläning på 1690-talet. Under 1700- och 1800-talet var Säby en ledande utskeppningshamn för centrala Tjörn. Vid hamnen fanns för ett 60-tal backstugor byggda av jord, sten och torv. Säbys betydelse som hamn minskade när Skärhamn började expandera. Längst ut på Säbyö finns en unik restaurerad stenstuga som vittnar om hur fiskare och fattiga bodde förr. Konstnären Carl Nordström målade Säbygården 1883. Då var huset gult och hade bara en skorsten. Säbyö bestod ursprungligen av två separata öar som genom landhöjningen förenats med varandra och med fastlandet. Den tillhörande drängstugan har en nästan helt orörd inredning från förra sekelskiftet. Sedan 1970-talet fungerar Säbygården som museum och förvaltas av en stiftelse för att bevara öns bondekultur.

0: snart i nyheterna från Radio Bohuslän. En tonåring dödades när drönare träffade ett höghus i Kiev.
1: Tunnelbanan i Stockholm blir kraftigt dyrare och flera linjer försenas.
0: Och en kraftig explosion skakar ett välbesökt område i Aten.
1: Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.
2: Visste du att vi har fler radiostationer att välja på? www.radiobohuslan.se

Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

0: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
1: 9 to 5, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9 till 5, eller rättare sagt 9 to 5. Välkomna till 9 to 5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
2: 9 to 5, second hand. Butiken där alla saker har sin egen historia.
3: Vi är tillbaka efter reklamen.

0: linjerna till Barkarby och Arenastaden försenas med ett år. Och linjen till Nacka och Söderort försenas med drygt två år.
1: Aftonbladet rapporterar att Sverigedemokraternas Gustav Gellerbrands tjänst i regeringskansliet har upphört efter att Tidöavtalet föll. Enligt dokument som tidningen har tagit del av upphörde tjänsten den 18 september. Gustav Gellerbrand har rätt till avgångsvederlag på 123 400 kronor i månaden under ett år om han inte får ett nytt jobb.
0: En kraftig explosion skakade turistområdet Plaka i centrala Aten på fredagsmorgonen enligt flera medier. Minst tre personer skadades. Området ligger i den grekiska huvudstadens historiska centrum och lockar många besökare.
1: The Economist skriver att den amerikanska startupen Reflect Orbital vill använda tiotusentals speglar i omloppsbana för att rikta solljus mot jorden efter solnedgången. Målet är framförallt att förlänga tiden då solkraftverk kan producera el. Tekniken skulle också kunna användas vid räddningsinsatser och för gatubelysning.
0: Ukrainas president Volodymyr Zelensky uppgav enligt AFP på fredagen att Ukraina har fått tillstånd av USA:s regering att tillverka luftvärnsrobotar till Patriot-systemet. Volodymyr Zelensky sa att USA:s president Donald Trump gav beskedet vid deras senaste möte.
1: Kiev Independent skriver att Ryssland och Ukraina anföll varandra under natten till fredag. I Kiev dödades en 14-årig pojke i ett ryskt luftangrepp mot ett höghus. En drönare träffade ett 16-våningshus tidigt på morgonen och minst 14 personer skadades.
0: Tyska Der Spiegel rapporterar att Volkswagen kan tvingas återkalla 2,16 miljoner fordon eftersom styrningen kan sluta fungera. Den tyska trafikmyndigheten KBA har flaggat för problem med en rattskruv som behöver bytas. Bland modellerna som berörs finns Tiguan, Touran, Caddy och Golf som tillverkades mellan 2013 och 2024. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Myra Simson.
1: Och Molle Sund. Detta var min sista nyhetssändning för idag. Tack för mig och god middag.
0: Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 13.

0: det är Hällevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info
1: Vitality Club. Är du redo för en riktigt kul utmaning? Motorsportsarenan i Uddevalla har en av Sveriges främsta go-kartbanor.

0: ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
1: Motorstadion i Uddevalla. The race is on.
2: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på plats. Ingen stress. Inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
3: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.

0: Hej! Sara på Varekils djurklinik här. I våra lokaler har veterinärer jobbat för djurens bästa i nästan 80 år. Hos oss får din hund eller katt tillgång till erfarna veterinärer och modern djursjukvård. Vi arbetar alltid för att erbjuda prisvärda lösningar och tydliga kostnadsförslag så att du kan fokusera helt på att din vän ska bli frisk. Boka en tid hos oss idag. Ring oss på telefon 0304 10001. Följ oss på Facebook och Instagram.
1: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
2: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
3: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
4: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.

0: lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
1: Visste du att klubbans biologiska station i Fiskebäckskil grundades 1915 genom en donation till Uppsala universitet för att stödja marinbiologisk forskning och utbildning? Stationen, som firade 100 år 2015, har varit en central plats för över 20 000 studenter att studera västkustens marina liv. Anläggningen uppgraderades 1984-85 med nytt saltvattensystem och moderna faciliteter. Klubbans biologiska station grundades 1915. Stationen etablerades som en fältstation för Uppsala universitet för att ge studenter praktisk erfarenhet av marinbiologi. Anläggningen ligger naturskönt vid Gullmarsfjorden och har genom åren byggts ut för att möta behoven av modern forskning och kurser, inklusive ett saltvattenslaboratorium. Klubbans biologiska station byggdes ut mellan 1984 och 1985. Stationen fick en omfattande renovering med förbättrade saltvattensystem, utökade akvarieutrymmen och boendemöjligheter. Fortsatt inriktad på utbildning och forskning med tillgång till studier av marina ekosystem, akvarier och seminarier. Det äldre annexet används för boende. Klubban är en av flera klassiska marina forskningsstationer i området, där även Kristinebergs marina forskningsstation som grundades 1877 och Bornö fältstation som byggdes 1902 har spelat stor roll för havsforskningen i Gullmarsfjorden.

0: Snart är nyheterna från Radio Bohuslän. Tusentals svenska bilägare berörs när Volkswagen varnar för styrproblem. En kraftig explosion slog sönder kvarter nära Akropolis. Och en vräkning i Madrid har tänt nya bostadsprotester. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän, www.radiobohuslän.se.

finns två sorters människor. De som sitter riktigt bra och de som ännu inte har varit hos City Möbler. Här finns det mängder med olika soffor att välja bland. Tvåsits, tresits, hörnsoffor, divansoffor, recliners och bäddsoffor. För fredagsmyset, finrummet och släktingen som aldrig verkar åka hem. Kom till City Möbler på Trestad Center och provsitt dig fram. Se hela utbudet på citymöbler.se. City Möbler, ta ditt sittande på allvar.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Mazda 6e, bilen där hantverksmässig interiör möter elegant design. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

0: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70 57 57 70.
1: Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

0: 9 to 5 second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9 till 5 eller rättare sagt 9 to 5. Välkomna till 9 to 5 second hand och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
1: 9 to 5 second hand. Butiken där alla saker har sin egen historia.
2: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän.
3: Du lyssnar på
4: Radio Bohuslän 98,1.
5: Hördes i fredagsmorgonens explosion i det historiska kvarteret nära Akropolis i Aten. Smällen var så kraftig att stenblock och glassplitter slungades flera kvarter bort och gatan täcktes av bråte från fasader och balkonger. Volkswagen återkallar över 2 miljoner fordon globalt, varav 51 000 i Sverige, enligt TT och Der Spiegel. Volkswagen Sverige uppger att felet gäller en komponent i styrsystemets infästning som kan korrodera och i värsta fall påverka styrförmågan. Berörda bilägare kontaktas och bilarna åtgärdas kostnadsfritt. Premier League, La Liga, Serie A och Bundesliga kräver reformer av FIFA och riktade skarp kritik mot FIFA-ordföranden Gianni Infantino enligt TT. De fyra toppligorna anser att de får för litet inflytande över beslut som påverkar deras verksamhet och vill ha större möjlighet att påverka internationella fotbollsbeslut. Sveriges förbundskapten Graham Potter sa inför Nations League-premiären mot Rumänien att landslagets insläppta mål hänger ihop med flera delar av spelet, enligt DN. Sverige har släppt in mål i varje match sedan 25 och försvaret har därför stått i fokus inför kvällens hemmamatch. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Myra Simpson.
6: Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 14.
7: Radio Bohuslän.
8: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Välkommen.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägare.

0: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT-Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT-Connect, det självklara valet. Kontakta IT-Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se. We got the power.
1: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Du vet väl att nya Yamaha Center i Göteborg har öppnat? Nu hittar du oss på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Hos oss hittar du motorcyklar, fyrhjulingar och vattenskotrar plus tillbehör och reservdelar. Och behöver du service? Det fixar vi också. Kom in och upptäck nya Yamaha Center i Göteborg. Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Yamaha Center Göteborg. Vi ses i butiken.
3: Rotan, vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
4: Träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning.

0: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
1: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
2: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän.
3: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
4: Visste du att Skafte Golfklubb grundades 1963 med fyra hål, initierat av bland andra Arvid Melin och Sigvard Edberg? Banan utvecklades genom svår bohuslänsk terräng till 18 hål år 1994 efter omfattande sprängningsarbeten. Klubben är känd som en naturskön kustbana och har sedan 2018 arrangerat proffstävlingen Skafte Open.

Snart i nyheterna från Radio Bohuslän. Kreml öppnar för nya samtal om kriget i Ukraina. Tusentals svenska Volkswagen-ägare berörs av en stor global återkallelse. Och Stockholmsbörsen vänder uppåt och ett svenskt läkemedelsbolag rusar. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang. Ett ställe att återvända till.

0: Har du besvär med din hud? Upptäckt ovanliga prickar? Eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varm välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
1: 9to5 second hand och loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5 eller rättare sagt 9to5. Välkomna till 9to5 second hand och loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
2: 9to5 second hand, butiken där alla saker har sin egen historia.
3: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän.
4: Du lyssnar på
5: Radio Bohuslän. 98,1.
6: Kraternas partiledare Jimmy Åkessons besök på restaurangen. Ett trepartsmöte mellan Ryssland, Ukraina och USA kan ske inom kort, uppgav Kremls talesperson Dmitri Peskov enligt Reuters. Han sa att ett ryskt sändebud är i kontakt med amerikanska förhandlare. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har också sagt att samtal kan hållas snart, men det är fortfarande oklart om ett möte blir av. Stockholmsbörsen stiger efter torsdagens tunga nedgång. Enligt Omnis börsbevakning stod OMXS30 vid 12.15 på plus 1,0% och OMXSPI på plus 0,9%. Uppsalabolaget Nanexa rusar kraftigt efter nyheten om en stor affär med danska Novo. Samtidigt faller molntjänstbolaget Sinch efter en sänkt rekommendation från DNB Carnegie. Volkswagen återkallar över 2 miljoner fordon globalt. I Sverige omfattas 51 000 bilar, uppgav Volkswagen Sverige för TT. Enligt tyska Der Spiegel är orsaken att styrningen kan sluta fungera. Berörda svenska bilägare kommer att kontaktas och bilarna ska åtgärdas kostnadsfritt på verkstad. Premier League, La Liga, Serie A och Bundesliga kräver reformer av FIFA och riktar skarp kritik mot ordföranden Gianni Infantino, rapporterar TT. De fyra fotbollsligorna anser att de får för lite inflytande över beslut som påverkar deras verksamhet. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Myra Simpson. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 15.
7: Du lyssnar

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: och hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting. Från stora företagsevent till kompiskörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522 66 1200. Go-kart, nöjet för alla.
1: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
2: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på platt. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
3: Av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
2: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enons glas, Berts glas och nu också Tjörns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
1: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Hej! Lisette på Varekyls djurklinik här. Du har säkert hört att det är viktigt att ha bra krisberedskap. Tänk på att det också gäller ditt husdjur. Ett exempel på beredskap är att ha telefonnummer till en veterinär och djurets registreringsnummer nedskrivet på papper. Andra exempel är att ha förbandsmaterial och tillräckligt med foder hemma. Ta en titt till i din krislåda. Mycket av det du behöver till din hund eller katt finns i vår butik. Följ oss på Facebook och Instagram.
3: Välkommen till Varekyls djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
4: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.

0: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
1: Visste du att Brastads kyrka i Bohuslän är en granitkyrka uppförd 1876-1877 efter ritningar av Frans Gustav Abraham Dahl med ett äldre stentorn från 1801? Den ersatte en medeltida stenkyrka och rymmer en dopfunt från 1200-talet samt en altaruppsats från 1669, vilket vittnar om en lång kyrklig historia på platsen. Brastad var modersocken i ett pastorat som redan på 1300-talet omfattade Bro och Lyse. Före nuvarande kyrka fanns en medeltida stenkyrka som troligen föregåtts av en träkyrka. Ett torn av sten byggdes till år 1801. Den nuvarande kyrkobyggnaden i granit uppfördes 1876-1877 i en stil som präglades av tidens strömningar. Kyrkan är känd för sin dopfunt från 1200-talet i sandsten samt en altaruppsats från 1669 gjord av bildhuggaren Hans Svant. Brastad var annexförsamling i pastoratet Bro, Lyse och Brastad fram till 1922. Från och med 2023 ingår den i Lysekils norra församling. Kyrkan ligger vackert i landskapet och är uppförd i den för trakten typiska bohuslänska graniten.

snart i nyheterna från Radio Bohuslän. Iran la fram stora krav för att öppna Hormuzsundet stegvis. En hyllad debutroman stoppades från priset efter AI-anklagelser. Och en vräkning i Spanien blev en politisk fråga på högsta nivå. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

9-5, secondhand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9-5. Välkomna till 9-5 secondhand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.

Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128

0: Det finns två sorters människor. De som sitter riktigt bra och de som ännu inte har varit hos City Möbler. Här finns det mängder med olika soffor att välja bland. Tvåsits, tresits, hörnsoffor, divansoffor, recliners och bäddsoffor. För fredagsmyset, finrummet och släktingen som aldrig verkar åka hem. Kom till City Möbler på Trestad Center och provsitt dig fram. Se hela utbudet på citymöbler.se. City Möbler, ta ditt sittande på allvar. City Möbler, vi ligger i Trestad Center.
1: Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

0: Mazda 6e, bilen där hantverksmässig interiör möter elegant design. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.
1: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
2: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän.
3: Du lyssnar på
2: Radio Bohuslän 98,1.
4: Hade bara en väljare av fyra en tydlig bild av vilken politik en S-ledd regering ville driva den sista veckan före valet. Niklas Källebring på Ipsos sa att bristen på gemensamma besked kan ha varit ett problem för de rödgröna. Spaniens premiärminister Pedro Sánchez kallade enligt France 24 vräkningen av 87-åriga Mari Carmen Abascal för en oacceptabel tragedi. Fallet har fått internationell uppmärksamhet och har satt fokus på orättvisor i Spaniens bostadspolitik. Iran har öppnat för en gradvis öppning av Hormuzsundet om USA möter landets krav. Utrikesminister Abbas Araghchi sa till New York Times att Iran vill ha en veckas vapenvila och att USA låser upp frysta iranska tillgångar värda motsvarande nästan 120 miljarder kronor. Den kanadensisk-haitiska författaren Tillyson Aureliens debutroman Citizen och Morir har hyllats av franska kritiker. Enligt flera medier drogs hans nominering till Goncourt-priset tillbaka sedan anklagelser spridits om att romanen kan ha skrivits med hjälp av AI. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Myra Simpson. Håll dig uppdaterad. Nästa nyhetssändning kommer klockan 16 med Ture Borg.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

BMW Motorrad Center i Göteborg säljer nya och begagnade motorcyklar. Utöver det säljer vi också reservdelar, kläder och tillbehör samt utför service och reparationer i våra grymma lokaler. Funderar du på att byta din gamla motorcykel? Tveka inte, köp en BMW. Du vet vad vi kan. Välkommen till Orrekulla Industrigata och besök BMW Motorrad Center i Göteborg. Din BMW motorcykelförsäljare i Västra Götaland.

0: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT-Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT-Connect, det självklara valet. Kontakta IT-Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
1: Rotan, vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
2: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
3: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
4: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
5: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
6: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän.
7: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
8: Visste du att Sundsby säteri har anor ända från 1300-talet? Säteriet är beläget på ön Mjörn, som är en del av Körns kommun. Under 1600-talet var det hem för Margareta Wittfeldt, en av Bohusläns mest inflytelserika och mytomspunna kvinnor. I över tre sekler var säteriet utarrenderat och stängt för besökare. Körns kommun köpte Sundsby 2003 från Wittfeldtska stipendiestiftelsen för att kunna öppna det för allmänheten. Efter en omfattande upprustning slogs portarna upp för allmänheten den 20 maj 2006. På ägorna finns en gammal karpdamm som vittnar om herrgårdens forna glans. I närheten finns goddagstenen, förknippad med lokala sägner. Det anordnas regelbundet guidningar där skådespelare levandegör historien om säteriet.

nyheterna från Radio Bohuslän. Flera dödades när nya ryska drönare slog mot Kiev. Iran ställer miljardkrav för att öppna Hormuzsundet gradvis. Och en vräkning av en 87-årig kvinna skakar Spaniens politik. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
1: Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

9-5, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9-5. Välkomna till 9-5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia. 9-5.

i nya ryska attacker mot Kiev på fredags eftermiddagen enligt Reuters. Stadens borgmästare Vitali Klitschko uppgav att en drönare slog ner vid en kontorsbyggnad i Solomjanski-distriktet och att flera bilar på en parkering började brinna. Ukrainas flygvapen uppgav att Ryssland under natten och morgonen angrep med nära 300 attackdrönare. Spaniens premiärminister Pedro Sánchez kallade vräkningen av 87-åriga Mari Carmen Abascal för en oacceptabel tragedi, enligt France 24. Fallet har väckt internationell uppmärksamhet och satt ljus på orättvisor i Spaniens bostadspolitik. Iran öppnade för en gradvis öppning av Hormuzsundet om USA möter landets krav. Enligt New York Times sa utrikesminister Abbas Araghchi att Iran vill se en veckas eldupphör och att USA låser upp frysta iranska tillgångar till ett värde av motsvarande nästan 120 miljarder kronor. Den kanadensisk-haitiske författaren Télison Aurélien förlorade sin nominering till Goncourt-priset efter anklagelser om att debutromanen Cetessa och Morir skrevs med hjälp av AI, enligt flera medier. Anklagelserna började spridas från ett anonymt konto på X efter att boken hade hyllats av franska kritiker. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Ture Borg. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med vår utökade huvudsändning klockan 17 tillsammans med Myra Simpson. Då får du mer om de viktigaste händelserna i Sverige och omvärlden.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Vitality Club.
1: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
2: Vitality Club.
3: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgnings-Niklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen.
4: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
5: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
6: Hej, Agneta här. Vi på Varekils djurklinik vill påminna alla kattägare där ute om att chippa och registrera era katter. Ska din katt även gå ut måste du förhindra att din katt förökar dig. På så sätt hjälps vi alla åt att inte få oönskade kattungar och hjälpa vilsna katter att hitta hem. Vi på Varekils djurklinik hjälper dig med chip och kastration. Ring oss på telefon 0304 10001 för att boka tid och besök oss även på Facebook och Instagram. Välkomna med era pälsklingar önskar vi på Varekils djurklinik.
7: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
8: Är du redo för en riktigt kul utmaning? Motorsportsarenan i Uddevalla har en av Sveriges främsta go

0: och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
1: Motorstadion i Uddevalla. The race is on.
2: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På platt. Ingen stress. Inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på Dalefjord.

Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.

0: snart i nyheterna från Radio Bohuslän. En svensk man misstänks nu i ett uppmärksammat norskt försvinnande.
1: Trump gav få besked efter samtalen med Xi Jinping.
0: Och Bill Gates skärpte sin varning om riskerna med artificiell intelligens.
1: Det och mer hör du strax i nyheterna.

0: Mazda CX-80 är här. Laddhybriden med både 6 och 7 säten. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.
1: Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: 9 to 5, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9 till 5, eller rättare sagt 9 to 5. Välkomna till 9 to 5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
2: 9 to 5 second hand. Butiken där alla saker har sin egen historia.
3: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom inte oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70 57 57 70.

Det finns två sorters människor. De som sitter riktigt bra och de som ännu inte har varit hos City Möbler. Här finns det mängder med olika soffor att välja bland. Tvåsits, tresits, hörnsoffor, divansoffor, recliners och bäddsoffor. För fredagsmyset, finrummet och släktingen som aldrig verkar åka hem. Kom till City Möbler på Trestad Center och provsitt dig fram. Se hela utbudet på citymöbler.se. City Möbler, ta ditt sittande på allvar.

0: brottsutredningar.
1: USA:s president Donald Trump gav få besked efter samtalen med Kinas president Xi Jinping, enligt Omnis sammanställning och hans inlägg på Truth Social. Trump skrev att mötet var produktivt för USA och Kina, men han presenterade inga konkreta resultat.
0: Microsofts grundare Bill Gates varnade för att artificiell intelligens kan orsaka mycket stora dödstal, skriver Axios inför en intervju med NBC-programmet Meet the Press. Gates sa att kombinationen av illasinnade människor och de senaste AI-verktygen kan bli kraftfullare än tidigare vapen. Han har också varnat för bioterrorism och massarbetslöshet kopplat till AI.
1: Forskare vid The University of British Columbia i Kanada har upptäckt två tidigare okända arter av havsspindlar, skriver CNN. Arterna beskrivs som håriga och rödögda.
0: Wall Street öppnade försiktigt uppåt i fredagshandeln. Strax efter öppning var S&P 500, Nasdaq och Dow Jones alla upp 0,2% enligt Omni. Samtidigt gick Dow Jones mot sin fjärde raka förlustvecka och en större skotillverkare tappade på börsen.
1: New York Times har låtit över 500 personer i tv-branschen rösta fram de bästa serierna sedan millennieskiftet. Listan toppas av Vince Gilligans Breaking Bad. På andra plats kom David Simons The Wire och på tredje plats Matthew Weiners Mad Men.
0: Recensenterna var oense om Taylor Swifts fyra nya låtar, enligt Omnis sammanställning. Låtarna skrevs i samband med albumet The Life of a Showgirl som släpptes för 11 månader sedan och beskrivs som extra spår. Omdömena kom efter att Swift berättade om släppet tidigare i veckan. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Myra Simpson
1: och Ture Borg. Detta var våra sista nyhetssändningar för idag. Tack för oss och god kväll. Håll dig uppdaterad. Nästa nyhetssändning kommer klockan 18 med Boklubben.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägare.

0: Åh, nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Rotan, vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 räkstaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.

0: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tonen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tonenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
1: Du vet väl att nya Yamaha Center i Göteborg har öppnat. Nu hittar du oss på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Hos oss hittar du motorcyklar, fyrhjulingar och vattenskotrar plus tillbehör och reservdelar. Och behöver du service? Det fixar vi också. Kom in och upptäck nya Yamaha Center i Göteborg. Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Yamaha Center Göteborg. Vi ses i butiken.
2: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
3: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
4: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
5: Vi är tillbaka.

Snart är nyheterna från Radio Bohuslänna. Manchester City kan straffas hårt efter uppgifter om omfattande regelbrott. En svensk man misstänks nu i ett uppmärksammat norskt försvinnande. Och Bill Gates skärper tonen om riskerna med artificiell intelligens. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
1: Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

0: 9 to 5, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9 till 5, eller rättare sagt 9 to 5. Välkomna till 9 to 5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
1: 9 to 5 second hand. Butiken där alla saker har sin egen historia.
2: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän.
3: Du lyssnar på
4: Radio Bohuslän 98,1.
5: Microsofts grundare Bill Gates varnade i en intervju med NBC-programmet Meet the Press för att artificiell intelligens kan driva fram händelser som orsakar 1 miljard människors död. Enligt Axios har Gates den senaste tiden också varnat för bioterrorism och massarbetslöshet kopplad till AI-utvecklingen. Forskare vid The University of British Columbia i Kanada har upptäckt 2 tidigare okända arter av havsspindlar. CNN beskriver arterna som håriga och rödögda. Upptäckten gäller djur som tidigare inte varit kända för forskningen. I Onnis börsrapport framgår att Wall Street öppnade försiktigt upp i fredagshandeln. Strax efter öppning låg S&P 500, Nasdaq och Dow Jones alla på plus 0,2%. Samtidigt gick Dow Jones mot sin fjärde raka förlustvecka. Manchester City har brutit mot nästan alla Premier Leagues finansiella regler, uppger en oberoende kommission enligt uppgifter till The Athletic och BBC. Enligt The Telegraph gäller anklagelserna säsongerna 2009-2010 till 2022-2023. Klubben väntas överklaga och kan som straff bli av med titlar eller flyttas ner från högsta divisionen. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Bo Klova. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 19.

Snart i nyheterna från Radio Bohuslän. En skottskadad man från Trumps kampanjmöte har avlidit 2 år senare. Valforskarens varning gäller mer än själva misstankarna om fusk. Och Houthi-milisen uppges ha gett EU ett löfte om Röda havet. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

0: från Radio Bohuslän den 25 september med Bo Klova. Valforskaren och statsvetaren Jan Högström sa till Dagens Nyheter att uppgifterna om valfusk är allvarliga. Oavsett...
1: Du lyssnar på...
2: Radio Bohuslän! 98,1!
0: Högström kan fler anmälningar också bero på ändrade rapporteringsregler. 76-årige Jim Copenhaver, som sköts under Donald Trumps kampanjmöte i Butler i Pennsylvania 2024, har dött i sviterna av skottskadan enligt BBC. Copenhaver var en av dem som träffades när skott avlossades mot den dåvarande presidentkandidaten. Påve Leo den 14 anlände på fredagen till Frankrike enligt AFP. Det är det första påvliga besöket i landet på 18 år. Under besöket varnade påven för risker med artificiell intelligens. Den iranstödda Houthi-milisen i Jemen har i ett brev till EU lovat att inte attackera europeiska fartyg i Röda havet. Det uppgav diplomatkällor för Financial Times. Beskedet gäller den hårt trafikerade farled där milisen tidigare har genomfört attacker mot fartyg. Stockholmsbörsen stängde på plus efter torsdagens tunga nedgång enligt Omnis börsuppdatering. OMXS30 steg 0,7% och OMXSPI steg 0,6%. Uppgången tappade fart under fredagen. Oljepriset backade knappt till $106 per fat efter uppgifter om samtal om en gradvis öppning av Hormuzsundet. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Bo Klova. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 20.

Snart i nyheterna från Radio Bohuslänna. En skadad man från skotten mot Trump har dött 2 år senare. En frigiven reporter beskriver Putins syn på honom i ryskt fängelse. Och börsuppgången tappade kraft när fredagens handel gick mot stängning. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

0: nyheterna från Radio Bohuslänen den 25 september med Bo Klova. Wall Street Journal-reportern Evan Gershkovich skriver i en ny bok om fängelsetiden i Ryssland att Vladimir Putin var övertygad om att han var...
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän.
0: Sexårige Jim Copenhaver har dött i sviterna av skottskadan han fick under Donald Trumps kampanjmöte i Butler i Pennsylvania 2024. Copenhaver var en av dem som sköts när Trump utsattes för skotten under mötet. Stockholmsbörsen steg på fredagen efter torsdagens tunga nedgång, men uppgången avtog under handeln. Vid stängning var OMXS30 upp 0,7% och OMXSPI upp 0,6%. Oljepriset backade knappt till $106 per fat efter uppgifter om samtal om en gradvis öppning av Hormuzsundet. Fotbollskanalen skriver att en teknisk miss ledde till biljettproblem för omkring 300 supportrar inför kvällens Nations League-match för Sveriges fotbollsherrar. Problemen uppstod inför matchen och påverkade supportrarnas möjlighet att använda sina biljetter. BBC rapporterar att Ed Sheerans två konserter på Gillette Stadium utanför Boston i helgen ställdes in på grund av stormvarning. Konserterna hade varit omstridda före beskedet, men arrangören hänvisade till vädret som skäl för inställningen. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Bo Klova. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 21.00.

Snart i nyheterna från Radio Bohuslänna. En man som sköts vid Trumps kampanjmöte har avlidit. Hundratals svenska supportrar drabbades av biljettstrul före kvällens match. Och en tidigare fängslad reporter beskriver Putins syn på spionanklagelserna. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

0: nyheterna från Radio Bohuslän den 25 september med Bo Klova. Wall Street Journal-reporten Evan Gershkovich skriver i en ny bok om fängelsetiden i Ryssland att Vladimir Putin var övertygad om att han var spion. Gershkovich ingick senare...
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän.
0: Slovenia 2024 har dött av sviterna efter skottskadan. BBC rapporterar att dödsfallet inträffade mer än två år efter skjutningen. Stockholmsbörsen steg på fredagen efter torsdagens nedgångar, men uppgången tappade fart under handen. Vid stängning var storbolagsindexet OMXS30 upp 0,7% och breda OMXSPI upp 0,6%. Oljepriset föll till knappt $106 per fat efter uppgifter om samtal om Hormuzsundet. En teknisk miss har lett till biljettproblem för omkring 300 supportrar inför kvällens match för Sveriges fotbollsherrar. Fotbollskanalen skriver att felet påverkade fans som skulle se matchen i herrarnas Nations League. Ed Sheerans två konserter på Gillette Stadium utanför Boston i helgen ställs in. BBC rapporterar att beslutet fattades på grund av stormvarning. Konserterna hade varit omstridda före beskedet. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Bo Klova. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med vår utökade huvudsändning klockan 22 tillsammans med Linn Hall. Då får du mer om de viktigaste händelserna i Sverige och omvärlden.
2: Let the beat control your body. Let the beat control your body.

0: Nyheterna från Radio Bohuslän. V-ledamoten väntades stå utanför riksdagsarbetet trots oklar ledighetsfråga.
1: Putin avvisade uppgifter om ryska planer på angrepp mot Europa.
0: Och en ny prognos pekade mot ett tungt republikanskt tapp i USA.
1: Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

0: nyheterna från Radio Bohuslän den 25 september med Linn Hall.
1: Obo Klova.
0: Vänsterpartiets öppning för att rösta fram Andreas Norlén till ytterligare en mandatperiod som talman är ett sätt att markera mot Socialdemokraterna.
2: Du lyssnar på Radio Bohuslän 98,1.
0: Inför den fortsatta regeringsbildningen.
1: Anonyma källor inom Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet var kritiska mot Vänsterpartiets vicepartiledare Ida Gabrielsson enligt Dagens Nyheter. Kritiken gällde hennes många inlägg på X om regeringsbildningen. Källorna ansåg att inläggen skapade friktion på Magdalena Anderssons sida efter valet.
0: Vänsterpartiets riksdagsledamot Mohammed Abdulkadir Ali kommer inte att delta i riksdagsarbetet den närmaste tiden, oavsett om hans ledighet beviljas, sa en partikälla till Aftonbladet. Hans personvalskampanj står i fokus för utredningen om misstänkt valfusk i Dalarna. Han är inte delgiven misstanke om brott.
1: Republikanerna ser ut att förlora sin majoritet i USA:s representanthus i mellanårsvalet den 3 november, enligt en analys från oberoende Cook Political Report som Axios rapporterade om. Prognosen innebär ett möjligt bakslag för Donald Trumps parti inför resten av mandatperioden.
0: Minst 20 personer i Ryssland har dödats av brunbjörnar i 11 regioner hittills i år, enligt Reuters. I den sibiriska regionen Krasnojarsk dödades 7 personer bara i september. Uppgifterna visar en ovanligt dödlig björnsäsong i flera delar av landet.
1: Rysslands president Vladimir Putin förnekade att Ryssland har aggressiva planer mot andra europeiska länder än Ukraina, enligt AFP. Uttalandet kom efter rapporter om oro för ryska hot mot Europa. Putin sa att Ryssland inte planerar någon sådan attack.
0: Sveriges herrlandslag i fotboll ledde mot Rumänien med 2-1 vid halvtid i Nations League. Alexander Isak gav Sverige ledningen efter 19 minuter, men Rumäniens Dennis Mann kvitterade 10 minuter senare. I den 43:e minuten gjorde Viktor Gyökeres 2-1 på en retur. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Linn Hall
1: och Bo Klova. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 23.

Snart i nyheterna från Radio Bohuslän. V-ledamotens ledighet kan påverka riksdagsarbetet efter valfusklarmet. Republikanerna riskerar att förlora ett avgörande maktcentrum i Washington. Och Vänsterpartiets talmansdrag pressar Socialdemokraterna inför söndagens nomineringar. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

0: nyheterna från Radio Bohuslän den 25 september med Bo Klova. Aftonbladet intervjuade statsvetaren Jenny Madestam om Vänsterpartiets öppning för att rösta fram moderaten Andreas Norlén som talman igen.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän 98,1.
0: Partierna ska nominera sina talmanskandidater senast på söndag. DN uppger att anonyma källor inom Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet kritiserade Vänsterpartiets vice partiledare Ida Gabrielsson. Kritiken gällde hennes många inlägg på X om regeringsbildningen. Enligt källorna skapade inläggen friktion på Magdalena Anderssons sida och missnöjet ska ha funnits både före och efter valet. En partikälla sa till Aftonbladet att Vänsterpartiets riksdagsledamot Mohammed Abdulkadir Ali inte kommer att delta i riksdagsarbetet den närmaste tiden, även om hans ledighet inte beviljas. Ali hade bett om ledigt i ett mejl, men ingen formell ansökan hade kommit in på fredagseftermiddagen. Hans personvalskampanj står i fokus för det misstänkta valfusket i Dalarna. Axios rapporterar att republikanerna ser ut att förlora sin majoritet i det amerikanska representanthuset i mellanårsvalet den 3 november. Bedömningen kommer från den oberoende valbevakaren Cook Political Report som följer läget i kongressvalen inför valet. Omni uppgav i den senaste uppdateringen att Sveriges fotbollsherrar ledde med 2-1 mot Rumänien i Nations League i slutet av den första halvleken. Alexander Isak gav Sverige ledningen efter 19 minuter. Dennis Mann kvitterade 10 minuter senare och Viktor Gyökeres gjorde 2-1 i minut 43. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Bo Klova. Detta var min sista nyhetssändning för ikväll. Tack för ikväll och god natt. Håll dig uppdaterad. Nästa nyhetssändning kommer klockan 0 med Linn Hall.

Snart i nyheterna från Radio Bohuslän. V-ledamot vill lämna riksdagsarbetet medan valfuskutredningen fortsätter i Dalarna. Republikanerna riskerar att förlora representanthuset i höstens mellanårsval. Och Gyökeres gav Sverige ledningen igen efter Rumäniens snabba svar. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

Nyheterna från Radio Bohuslän. Valfuskharvan fick nytt tryck kring Mohammed Abdulkadir Alis frånvaro. Talmansspelet skärptes när Vänsterpartiet öppnade för Andreas Norlén. Och intern kritik växte mot V-toppens inlägg om regeringsbildningen. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Det är nyheterna från Radio Bohuslän den 26 september med Linn Hall. Vänsterpartiets öppning för att rösta fram moderaten Andreas Norlén som talman för ytterligare en mandatperiod var ett sätt att markera.
1: Du lyssnar på
2: Radio Bohuslän.
0: Styrka och beredskap att försvåra för Socialdemokraterna. Partierna ska nominera sina talmanskandidater senast på söndag. Anonyma källor inom Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet var kritiska mot Vänsterpartiets vice partiledare Ida Gabrielssons inlägg om regeringsbildningen. På X skrev Dagens Nyheter. Kritikerna ansåg att skrivandet skapade friktion på Magdalena Anderssons sida. Missnöjet ska enligt tidningen ha funnits redan före valet och fortsatt efteråt. Vänsterpartiets riksdagsledamot Mohammed Abdulkadir Ali kommer enligt en partikälla till Aftonbladet inte att delta i riksdagsarbetet den närmaste tiden, även om hans ledighet inte beviljas. Han hade bett om ledigt i ett mejl, men ingen formell ledighetsansökan hade kommit in på fredags eftermiddagen. Hans personvalskampanj står i fokus för misstänkt valfusk i Dalarna, men han är inte delgiven misstanke om brott. Republikanerna riskerar att förlora sin majoritet i USA:s representanthus i mellanårsvalet den 3 november, enligt Cook Political Report som Axios rapporterade om. Demokraterna behöver vinna 3 mandat för att ta över majoriteten. Analysen bedömde att partiet kunde vinna mellan 5 och 15 mandat. Sveriges fotbollsherrar ledde med 2-1 mot Rumänien i Nations League på hemmaplan när Omni uppdaterade sin matchrapport i slutet av första halvlek. Alexander Isak gjorde 1-0 efter 19 minuter. Dennis Mann kvitterade 10 minuter senare. Och Viktor Gyökeres gav Sverige ledningen igen i den 43:e minuten. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Linn Hall. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 2.

Snart i nyheterna från Radio Bohuslän. V-ledamoten väntas stå utanför riksdagsarbetet trots oklar ledighet. Källor beskriver växande irritation över V-toppens inlägg. Och demokraterna kan ta makten i representanthuset i höstens val. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

öppning för att stödja moderaten Andreas Norlén som talman är en markering mot Socialdemokraterna. Hon bedömde att Vänsterpartiet vill visa styrka och kan sätta press på Socialdemokraterna. Partierna ska nominera sina talmanskandidater senast på söndag. Anonyma källor inom Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet är kritiska mot Vänsterpartiets vice partiledare Ida Gabrielsson, skriver Dagens Nyheter. Källorna uppger att hennes inlägg om regeringsbildningen på X skapar friktion på Magdalena Anderssons sida. Missnöjet ska ha funnits redan före valet och fortsatt efteråt. En partikälla sa till Aftonbladet att Vänsterpartiets riksdagsledamot Mohammed Abdulkadir Ali inte kommer att delta i riksdagsarbetet den närmaste tiden, oavsett om hans ledighet beviljas. Hans personvalskampanj står i centrum för misstänkt valfusk i Dalarna, men han är inte delgiven misstanke om brott. Oberoende Cook Political Report bedömer i en analys som Axios rapporterar om att republikanerna ser ut att förlora majoriteten i representanthuset i mellanårsvalet den 3 november. Demokraterna behöver vinna 3 mandat för majoritet. Enligt bedömningen kan partiet vinna mellan 5 och 15 mandat. I Omnis rapportering från Sveriges Nations League-match hemma mot Rumänien ledde det svenska herrlandslaget med 2-1 vid den senaste uppdateringen. Alexander Isak gjorde 1-0 efter 19 minuter innan Dennis Mann kvitterade för Rumänien. I den 43:e minuten gjorde Viktor Gyökeres 2-1 på en retur. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Linn Hall. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 3.